dimainkan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lompat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkan galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkan garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lompat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa kulawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bro Opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter. Anu dikaitkeun di antara dua awi, kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter, pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana, diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagean tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung sila. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnaen jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh, Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamicut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulo anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadudikeun, simkuring, web rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayeuna herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan hiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

ayah di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede ayah dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkeun kaparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerep lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careu. Membaris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careu nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejena kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan careu. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku careu diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta.

ngalakonakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya 3 kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu panenting diantawisna, Pemkot Bandung kiwari keur nyiapkeun konsep pikeun ngamekarkeun sentra kuliner di unggal kecamatan di Kota Bandung. Program Kompos Fit disiapkeun pamarentah kota pikeun ngungkulan loba narunta. Kaundang wartos anu kamana dibaca ku Sim Kuring Webru Kanda. Pemerintah Kota Bandung kiwari keur nyiapkeun konsep pikeun ngamekarkeun sentra kuliner di unggal kacamatan salaku tareka dina mateahkeun para pelaku usaha kaasup para pedagang kaki lima PKL. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nyatelakeun salah seji gagasan nu keur dikaji nyaeta ngawujudkeun sentra wisata kuliner SWK di unggal kacamatan. Konsep samodel kitu dipiharep jadi salah seji wadah pikeun para pelaku usaha sagaligus pikeun ngajurung tumuwuhna paekonomian lokal. Disagedengeun teh eta para moge nekeskeun pentingna konsistensi pamarentah dina ngajalankeun aturan anu geus dijieun. Konsep eta oge dipiharep bisa ngawujudkeun kuliner Bandung beuki kaatur boh dina pikeun nyukupan pangabutuh atawa pikeun leuwih mincut salaku wisata kuliner pikeun anu daratang saluareun daerah. Karean dina ngabebenahna dumasar kana regulasi anu

0: kan janji asih ngajajabkeun urang ka tabu 10 langkung 36 menit masih dina hareung peuting runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran dina bengi ieu pamugi janten hiburan kamungindakeun masih keneh dina sabaraha lagu deui baris kadugkeun aya Kayu Agung aya Kastawa aya Renggong Bandung lagu-lagu ageung nyangakeun wilujengungi wilujeng ngabandungan
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina bebeneran jeung kasabaran.

hobar bawaning angin sing seleket, nyecep tiis nembrak jajantung, kahudangkeun tanaga anu geus karasa lungse, leusi diri tetep pancek dina galur ngalakonan hirup jeung huripna. Bekal ti Gusti ngaliwatan Rasulullah geus cukup pikeun urang ngolah kahirupan alam dunya, sangkan leumpang henteu sasap, sangkan pikir henteu sasar, sangkan kolbu tetep zikir ka ilahi.

sade asah ku kakurangan diri. Diseseh ku kala Ivan, dipasrahkeun kana nyekel kakuatan. Sabab urang teu daya, teu upaya, teu boga kakuatan saeutik-eutik acan. Angin Allah anu ngusik malikeun.

bari nikreh, bari pateh. Suku tetep kudu ngalengkah. Tepaduli jalana loba cungkrang. Tepaduli jalana ngembing gawir. Sabab urang boga rasa jihad. Pikeun meruhkeun naon bae anu jadi hahalang. Rasa sumanget digedurkeun jero dada. Pikeun ngarerap diri anu sok loba luhlah. Meuleum aral subaha kamiskinan. Nu sok ngarahuh ku kasangsaraan. Senggah nyang hareupan rupa-rupa musibah.

0: katungkulkeun hirup senang di dunya. Mineng api-api teu mireng kana adan pangeros salat. Mineng api-api teu ngeuh kana talatah geusan sedekah. Ibadah mineng diliwat dilarung, bongan diayun-ambing kanikmatan dunya. Nu padahal ngan sakolepatan bari api-api teu wanoh kana pangwates akhirat nu langgeng saeneng-eneng. Gusti, gening ieu paningali mineng pisan nenjo nu dipahing ku salira. Gening ieu pangreunge mineng ngadengekeun sakur nu diulahkeun ku salira. Gening ieu pangangse mineng ngangse sakur nu dibendon ku salira. Gening ieu pangrasa mineng ngarasakeun sakur nu diharamkeun ku salira. Teu kakantun ieu suku kuring mineng nganjang ka tempat-tempat nu dilaknat ku salira. Duh Gusti, abdi hampura, paparin abdi tuduh jalan kana rido salira nu ngaplak ngampar ka bagjan.
1: Iwal jalma-jalma iman anu moal eleh ku lambak jaman kahirupan. Iwal jalma-jalma optimis anu sanggup ngelehkeun rudetna kaayaan. Iwal jalma-jalma tingtrim hate anu lengkahna hampang pikeun ibadah. Iwal jalma-jalma ikhlas tur sabar anu meunang katingtriman.

Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah